som gælder Banke Elas. Alle mine folk gik mig om Vegas. Esbund du og Byvald Tjekke. Han er svundet.